ye mame Benis Ofe. Se e bare nyum tuo mu a. Ahumansia ye ka guitar. Oyo bi a meka se e ba na ahumansia won fa ni agro kra woni boye pa. Na enye enyum tuo nko a na na otuo na osan so e ye banka a na ye adwuma e wo Standard Chartered Bank. Mami ano ene brofo enya sem ketua. Tienu party mse yes. Us for

enti se ye chichi kokain no a emfa na ya na ekwa Ghana de ne ye chi ade de ne kosie because ye de sakra de kwa so ya chibi temaport ya chibi ya sanso je bia ma bia kwa kopia ma no ne senke ye chi ekro ma nko ade a fine de ye san ja ma na kwa kopia mu ma no ne na fe Ghana ba ba gidi mbone won hwesa asem we na montimi enhwe na mompene poma sibre wamu a eka se ye wo enkrofo ahodo ogugu tema port woni ade ade nyoma na timi abiti wo ma mo mo de kono munim when it comes to shipment enyoma ye ship ye enye ni nyina na nsem fidie mpo wo mpo ai betimi ehunu ni nyina wo da bi oh yeah ebia nipa bonfo no ehunu se wo mo nya loopholes bi mo se kwen tri ni bi da ho ana kwen bi akia wo ho ana one particular day bi wo ho a enioma no ohyepo ebetumi afa mu akọ because a poor man bia enti mamu nye na mo ntage ade no se aban bi de ba na ne de na kwa kwoye cocaine de da bi sa asem we se mo ka mo nhwe ne ye yeti e chrome Ghana yi America for omo de omo se go muti omo su omo o machines omo mfidi ankasa owa ade echi ade esen omo so nkrofo de kan omo ho be kan omo port nioma hodo omo machines omo wa eso nkrofo de nioma fo omo ko ho unti ana ate se yesi ye stolen cars ababa Ghana ha nioma bi o ha munya sa ade no politics in free nioma hodo ye cheche o man anka ebetimi aboaye ene kasa bebrebe no waji obi asika ni min kasa mo obi a but eni oyo ho aye ohun nimdie ye betrans ne wa kasa mu no enso ye beka ama nkrofo atimi atiase ehun so ye sampa etasi na munya di ni bobo no so mbeche nkrofo

0: se wuti eye Eco Moka. Eco Mog adwene ben ana signal ben ena esende ede brewo anopei baby bia wa biemu na wote menka na utie me emre bia etwa mu aye 90s ene bese 36 years pepe pa meka se Eco Mog eye the Ghana Navy ship yoga meka se ekari meka eye Yenu anom Navy for onse African community no. Empedi for ye ne shisha yese kon tokwa ahudwa ne koso ewa yashi yesu no. Na ye yi empedi for ni omaya hudwo bia omasoja for asra for eko na omuko pata entokwa ahudwo ewa be bia entokwa ACCC. Na ye deploy eye Ghana Navy. Se womunko eye omaya Liberia. Na wamu krono wamu na mkwansu krono wamu duwa shiye nesu wano. In fact, bombo kesiye bi tuwe, ema, Ghana fwa, mekase Navy fwa, in fact, bibina shiye wamu enkwa. Enene da, mekase, for base 36 years, ene, minim, se esende signal bi edema wwa. Ena msasu, aba ya namuwa aba binya ECOWAS. Na meka sayi, kamia ya se, enyo maa hudu waya koso wa yashi ya sunu dube vikura anwa, ibiwa haye mubi sayi, ya yente, eneobe huu, ya wawo aswe ya hudu wa bebele, ya wawo security services no, ya wawo, chese ya jume kwe, biya so, enine juma odie. Gana abayin, ejina saa, kuimu, eneobe te, na ya deploy nkwa fo, koso vo nomi, ya deploy nkwa fo kwa, mekai 90s no, enyasa mketoa, kumbi ya besie, ya wakrana, aswe jafonu bikura kwa, omu kwa ti Lebanon bie die bie bae. Kurum shiri. Ubeti kurum shiri. Wasi be prepared. Mese minya. Navy form penifuwa na mfufuwa. Soja form penifuwa na mfufuwa. Samre no. Minu omu fufa yonkwa hudu obibiri. Beka breha. Ibinu omu bre. Poso. Omu boy ashi ya humbain. Enyasa mketwa. Uwebeka si etuyo omoka. Ejuma nenafo mu. Umse. Ejume bia wo. Occupational hazard ewo ho ebinu makọ ebinu ama asojafo ebinu makọ ebinu ama ebinu yire ene kwa yen kai om krampo satam ne sika ben a empenfo mi amfie ni hwe ho na saade ye wensu ye ntu ho anamo yi pa na nansin wo ho abohu sa eyi yashi eso obehu na yase nkrupo bi wo ma bana wo mo eyi fish ewo yashi eso ya be kire won nansin wan ti dibi hadwin enyoma mechanism omu hia mpenimfo mfa nomu omuna omu ntimi ma oman yahye so ntimi enye save mfa man ye ya da no ne before poso bo ye ye homan ye o ubega se won adwuma no e no kre won adwuma no aso duru me bia se ye kai won ni me bi mu kra
1: so e bi e tronka
0: se adwuma no so na form kra o eno no pedo kwa ye
1: Akhast
0: unzo omu kwa so ye maki omu dola
1: yes Akhast Sarah Akhast
0: yanko fwa omufa ye hero si ncaa ose wadaje eba service yi muso obe kon na wa ye juma edi ama omu mai enso fufi antwata yame enka womu ehu Adam 106.3 FM so ena wasugusu awoti enka uti yame fasida kese enko mfama end point yame party clinic wase end to chronic disease sanso ena agbeve taifa typhoid fever away sanso na sedebi enko mfama Divine Hope Herbal Center okia heba ya mamwa kwaba se mwabeka waking happiness so anopei ya ye mamu don ene mese mu bia Mubebe biya no chese. Yabibo mudon. Ofya heba de. Yeno oma ye interviews ahudu bibri. Ay Divine Hope Heba Center. Yeno oma ye interviews ahudu bibri. But afei. Eno oma be da. Work and happiness. Yabibo mudon. Na duro no eye. Opi ye yina ya sobi ya he. Koyi papa. Uwa meka se. Untimi nshe da mwejuma. Mwejuma. Ato papa. Mwenyade. Untimi mwejuma. Ono o yiri shia enche. Misreo. Ulibido no ewo form. Stroke bi na ebo nkae osa bi menstrual disorder bi, waist pains bi, ene ekoso. Especially mwa, moti ama na ne abrochile fo, emane meme nina, otria heba powder, mwa mwansa enkembi, na intimi emwamu, na insisi mu, ene, omwabe kan weke na penis mu, yeda mwase, se mobile. Na nse ye huu videos ahudu bi na nkrofo kasafa, ye mwamu ne, ahudu wa, ye die fritete ni ashe de ye di momoni ya enso ene ukesa de hwemu ahodu obi chirampenfo kasa doctor fo bi no makasa che se momoni no ye di ni bebre no ye nte so ye nte momoni ne so memom de men kai da mi di bi enso ye di wa bonti de nim se eno an enkrofo e de chichichi wo mba ye omunkum asu bi ana se wo mbo ma pesie bi a enwo no kra se enye hwam a wo de tum na de cheso a na man that flavor no ne ade e binum abuse no but e binum so so de odi a odi no kwampa so e na doctor fo che se da bi enhwemu ahodo bi aba se ye nyai that se de ye de enchene bebre di ahye saa momone no se ye nyai ne dodo mu aye di a ebe hayen me wa hanu bi so mame voka wo ba ke me app ozi ubewu a ubewu ntimi ma amenu me ye ti ade ba ko a wan we no ni ye yana fe ya abuse no ene ubi na kumetimi bonu peri peri peri peri enam enkyene dodo a odie ni nyina anye mesrem excess intake of salt ohun e ha dwene na fe ama wo ho a na wo sweating ni o ma bia hudo bia enhyeda enkoso kra papa bacho mesremo ye ma menwa mu ye aduane emi ebeto bi edi empanimfo ne hwehwemu ahodo on se tete no na ye jimibre wu abajimibre ntiduma bi wo ha akoso ache sese machines ni mfidi aba researchers ahodo so aba empanimfo guso eye hwehwemu ahodo okosi ase entisi ye beka ne sei no a muntie na munsom. But obi nso betena ba bia ka se te se de big o 5 me kan zo ye di enke be wan ke u ah o se se de bi mistremu ne ma me no amote me kan no paya motie me mo amoye nuane ahodo eton mankrofo di momone no monte so kakran fama ye ye na na no madi momone fitete pepem by this time oh.